0: là ấy là ta là lưng từ cả ra sắc kiến tạo
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.